The Doobie Brothers er nu 1973, og albumet The Captain and Me, Long Train Running. Johnny Hates Jazz, hvis navn senere var hovedinspirator for danske Michael Learns Rock, gav Heart of Gold, og her danseorkester og regndans, hvis strofer du måske kender som en del af kendingen til showet Vild Med Dans.

Candys album nummer 5 var det mega-hittet Hold Me. Malin Kim, engelsk 80'er disco Respectable og Grand Prix-toner anno 1979, det tyske bidrag fra gruppen Genghis Khan og nummeret af samme navn. Her er det Kim Larsen, fra da solosuccesen nærmest var på sit højeste, De Smukke Unge Mennesker.